مسلسل سیڑھیاں چڑھنے جیسا تھا۔ قیدیوں کے لیے مسلسل حرکت کرنا ضروری تھا، کیونکہ اگر وہ رکتے تو نیچے گر جاتے۔ ان کی اس حرکت سے گندم پیسنے، پانی کھینچنے یا کانوں میں تازہ ہوا پہنچانے کے لیے ضروری توانائی پیدا ہوتی تھی۔ قیدیوں کے علاوہ ہر کوئی اس سے فائدہ اٹھا رہا تھا، سراسر عذاب۔ اس ایجاد کے بعد اگلے 10 سالوں میں 50 برطانوی اور اتنی ہی تعداد میں امریکی جیلوں نے ٹریڈ مل کا استعمال شروع کر دیا۔ اس دور کے بہت سے لوگوں نے ٹریڈ مل کو جیل کے بیکار ماحول کو ایک بہترین حل سمجھا۔ 1875 میں ایک مقامی علاقے نے ٹریڈ مل کو جیل کے نظم و ضبط میں ایک بڑی ترقی قرار دیا، جبکہ جیل ڈسپلن امپروومنٹ سوسائٹی نے اسے ایک عبرتناک سزا کا نام دیا۔ یہ سمجھا جاتا تھا کہ جو کوئی بھی ایک ٹریڈ مل کی سزا بھگت لے گا، وہ دوبارہ کبھی کوئی جرم نہیں کرے گا۔ وہ روزانہ ماؤنٹ ایورسٹ کی آدھی اونچائی جتنا چڑھتے تھے۔ اندازوں کے مطابق قیدی روزانہ 6 گھنٹے ان ٹریڈ ملز پر گزارتے تھے۔ یہ اوسطاً 1500 سے 4200 میٹر کی اونچائی چڑھنے کے برابر ہے۔ 4267 میٹر کی بلندی دنیا کے سب سے اونچے پہاڑ ماؤنٹ ایورسٹ کا آدھا رستہ ہے۔ کیوبیٹ کا یہ ڈیزائن برطانوی سلطنت کی سرحدوں کو پار کر کے امریکہ میں بھی تیزی سے پھیل گیا۔ اس شدید مشقت کے ملاپ نے زیادہ تر قیدیوں کو معذور اور زخمی کرنا شروع کر دیا۔ ٹریڈ مل 19ویں صدی کی جیلوں کے برے حالات کی علامت بن کر رہ گئی۔ اس کے نتیجے میں 1898 میں ٹریڈ مل کے استعمال پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی۔ ۱۹۱۱ میں امریکہ میں پیٹنٹ ہونے والے ٹریڈ مل کا طبی استعمال بہت بعد میں، یعنی 1952 میں ڈاکٹر رابرٹ بروس نے اپنے ایک ساتھی پر تجربات کرنے کے بعد شروع کیا۔ ڈاکٹر بروس کے ان تجربات نے اس ٹیسٹ کی بنیاد رکھی جسے آج بروس کہا جاتا ہے، جس سے یہ معلوم کیا جاتا ہے کہ دل صحیح طریقے سے کام کر رہا ہے یا نہیں۔ 1960 اور 1970 کی دہائیوں میں کارڈیو ورزش کے مقبول ہونے کے ساتھ ہی ٹریڈ ملز پہلے جیموں میں اور پھر ہمارے گھروں میں داخل ہوئیں۔ اس طرح حیرت انگیز اور طنز آمیز طور پر ایک زمانے کا تشدد کا آلہ آج صحت مند زندگی کا ایک اہم حصہ بن چکا ہے۔ تو کیا آپ جانتے تھے کہ آج جم میں استعمال ہونے والے ٹریڈ مل کے پیچھے اتنی تاریخ چھپی ہوئی ہے؟ ہمارے اگلے پوڈکاسٹ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔

سامعین، نشریات آپ کی خدمت میں شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز پر صدائے ترکیہ کی اردو سروس سے پیش کی جا رہی تھیں۔ اب ہماری نشریات کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ گوخان پولاد اور مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔

اسلام علیکم سامعین، ہم صدائے ترکیہ سے مخاطب ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج 2 جولائی بروز جمعرات ہے. اس وقت انکرا کے مقامی وقت کے مطابق سہ پہر کے 3، پاکستان کے مقامی وقت کے مطابق شام کے 5، بھارت کے وقت کے مطابق شام کے

0: دعای زمین پروگرام که آغاز می خواهد از خاص خبرون که خلاص سمات فرمالی جیم.
1: ترکیه کی قومی خفیه ایجنسی کے سربراہ ابراہیم کالن نے شمالی عراق کے شہر کرکوک کا دورہ کیا.
0: صبح اسرائیلی جاسوس ڈرون نے شام کے ایک علاقے کے اوپر پرواز کی اور اسرائیلی فوجی نے جنوبی شام کے مغربی دہی علاقے درا کی زرعی زمینوں پر توپ خانے سے گولہ باری کی ہے.
1: امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا ہے کہ اشد ضروری نہ ہونے کی صورت میں امریکہ ایران کے خلاف دوبارہ جنگ شروع نہیں کرے گا.
0: قطر نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ اور ایران کے وفود کے درمیان ہونے والے بالواسطہ مذاکرات میں مفاہمت کی یادداشت سے متعلق مسائل مثبت انداز میں حل ہو گئے ہیں.
1: اسرائیل کی اسمبلی ممبران نے لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے اذان پڑھنے پر پابندی کے بل کی حمایت کی ہے.
0: اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ.
1: ترکی قومی خفیہ ایجنسی کے سربراہ ابراہیم کالن نے شمالی عراق کے شہر کرکوک کا دورہ کیا اور اعلیٰ سطحی ملاقاتیں کی ہیں. ابراہیم کالن کا بدھ کے روز کرکوک میں بین الاقوامی ہوائی اڈے پر کرکوک کے گورنر اور عراق کے ترکمان فرنٹ کے صدر محمد سامان آغا نے استقبال کیا. کرکوک میں ان کا پہلا پڑاؤ تاریخی کرکوک قلعہ تھا, جہاں انہوں نے صورتحال کا جائزہ لیا اور ترک شہدا کی یادگار پر حاضری دی. اس کے بعد کالن نے عراقی ترکمان فرنٹ کے ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا اور ترکمان حکام سے ملاقاتیں کی. انہوں نے گورنر ہاؤس میں گورنر محمد سامان آغا سے بالمشافہ ملاقات کی. کرکوک کے دورے سے قبل ابراہیم کالن نے پیر کے روز عراق کے دارالحکومت بغداد میں اعلیٰ سطحی ملاقاتوں کا ایک سلسلہ مکمل کیا. انہوں نے عراق کے صدر نزار آمدی, اسپیکر پارلیمنٹ ہیبت الحلبوسی, سپریم جوڈیشنل کونسل کے صدر فائق زیدان, قومی سلامتی کے مشیر باسم البدری, وزیر خارجہ فواد حسین, نیشنل حکمت عملی موومنٹ کے سربراہ عمار الحکیم, سوورینٹی الائنس کے سربراہ خمیس الخنجر اور تقدم پارٹی کے رہنما محمد الحلبوسی سے ملاقاتیں کی.
0: شام کی سرکاری خبر رسائی ایجنسی سانا کے مطابق آج صبح ایک اسرائیلی جاسوس ڈرون نے علاقے کے اوپر پرواز کی اور اسرائیلی فوجیوں نے جنوبی شام کے مغربی دیہی علاقے درا کی زرعی زمینوں پر توپ خانے سے گولہ باری کی ہے. سانا کے مطابق اسرائیلی توپ کا ایک گولہ صوبہ درا کے مغرب میں واقع گاؤں جملہ کے اطراف کی زرعی زمینوں پر گرا ہے. خبر کے مطابق گولہ باری کے دوران ایک اسرائیلی جاسوس ڈرون ہدف بنائے گئے علاقے کے اوپر پرواز کرتا رہا تھا. ابتدائی اطلاعات کا کہنا ہے کہ کسی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع میں نہیں ملی. اتوار کے روز اسرائیلی فوج نے مغربی درا کے دیہی علاقے میں واقع آبدائن گاؤں پر چھاپہ مارا. گاؤں کے رہائشیوں کی جانب سے پتھراؤ کے ذریعے مزاحمت کے بعد فوج نے گاؤں کے مضافاتی علاقوں پر گولہ باری بھی کی ہے. دسمبر 2024 میں بشار الاسد حکومت کے خاتمے کے بعد شام میں ملکی خود مختاری کے خلاف ورزی کرتے ہوئے چھاپوں, تلاشیوں, گرفتاریوں اور فوجی چوکیوں کے قیام پر مشتمل اسرائیلی کارروائیوں میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے.
1: امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا ہے کہ اشد ضروری نہ ہونے کی صورت میں امریکہ ایران کے خلاف دوبارہ جنگ شروع نہیں کرے گا. انہوں نے کہا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ واضح طور پر معینہ مقصد کے بغیر ایران میں فوجی آپریشن دوبارہ شروع کرنے پر غور نہیں کر رہے. صحافیوں سے بات چیت میں وینس نے کہا ہے کہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ صدر اس وقت تک امریکی فوج کو واپس نہیں بھیجیں گے جب تک کہ اشد ضروری نہ ہوا. انہوں نے خبردار کیا ہے کہ اگر ایران نے اپنا جوہری پروگرام دوبارہ شروع کیا یا تجارتی جہازوں کو نشانہ بنانے کی کوئی کوشش کی تو واشنگٹن کی حکمت عملی بدل جائے گی. ویس نے تصدیق کی ہے کہ دوحہ میں جاری مذاکرات اچھے جا رہے ہیں اور انتظامیہ نے ایک نیتی سے بات چیت پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں.
0: قطر نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ اور ایران کے وفود کے درمیان ہونے والے بالواسطہ مذاکرات میں مفاہمت کی یادداشت سے متعلق مسائل مثبت انداز میں حل ہو گئے ہیں. وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد الانصاری نے ایکس پر جاری ایک بیان میں کہا کہ قطر اور پاکستان کی ثالثی میں آج دوحہ میں امریکی اور ایرانی وفود کے ساتھ الگ الگ ملاقاتیں ہوئی ہیں. لوسن کے سربراہ اجلاس میں حاصل ہونے والی کامیابیوں کی بنیاد پر آگے بڑھتے ہوئے ان مذاکرات میں اسلام آباد مفاہمت کی یادداشت کے دائرہ کار میں شامل امور پر مثبت پیش رفت کی گئی ہے. الانصاری نے مزید کہا کہ فریقین نے آنے والے وقت میں مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے, جبکہ اگلی ملاقات ایران کے مرحوم رہبر اعلیٰ کی آخری رسومات کی تکمیل کے بعد جلد از جلد منعقد کی جائے گی. امریکی مذاکرات کار سٹیو ویٹکاف اور جیڈ کشنر کی قطر میں ہونے والی ملاقاتیں بھی اچھی رہی ہیں. ایک اعلیٰ سرکاری اہلکار کا کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ تکنیکی سطح پر جاری مذاکرات میں بھی پیش رفت ہو رہی ہے. یہ دونوں اہلکار واشنگٹن اور تہران کے درمیان جاری بالواسطہ مذاکرات کے لیے منگل کے روز دوحہ میں موجود تھے. گزشتہ ماہ دستخط کیے گئے معاہدے نے 60 روزہ مذاکراتی عمل کی راہ ہموار کی تھی، تاہم یہ عمل آبنائے ہرمز کے آس پاس پیدا ہونے والی کشیدگی اور اس تصویراتی اہمیت کی حامل آبی گزرگاہ کے مستقبل کے انتظام سے متعلق بحث و تکرار کی وجہ سے ایک مشکل آغاز کا شکار ہوا تھا۔ اے ایف پی نے ایک نامعلوم سفارتکار کے حوالے سے بتایا ہے کہ امریکی اور ایرانی حکام کے درمیان ثالثوں کے ذریعے ہونے والے مذاکرات گزشتہ روز بھی جاری رہے۔
1: اسرائیل کے اسمبلی ممبران نے لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے اذان پڑھنے پر پابندی کے بل کی حمایت کی ہے۔ اسرائیلی ذرائع ابلاغ کے مطابق نیسٹ نے ایک بل کی منظوری دی ہے جس کا مقصد لاؤڈ اسپیکر سے اذان کی ادائیگی پر پابندی لگانا ہے۔ اسرائیلی روزنامے ہیوم نے بدھ کے روز شائع کردہ خبر میں کہا ہے کہ نیسٹ نے مسجد سے اذان کی آواز کو شور قرار دینے والے اس بل کو ابتدائی رائے شماری میں منظور کر لیا ہے۔ یڈیوٹ آہرونوٹ کے مطابق یہ بل 120 رکنی پارلیمنٹ میں 50 مثبت اور 36 منفی ووٹوں سے منظور ہو گیا ہے۔ لاؤڈ اسپیکر سے اذان پڑھنے پر پابندی لگانے سے اذان کے عملی مقصد کو نقصان پہنچے گا، کیونکہ اذان مساجد میں ادا کی جانے والی کوئی دینی رسم نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کو نماز کے اوقات سے آگاہ کرنے کا کام کرتی ہے۔
0: یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی کی جانب سے ماسکو کے ایک بڑے پیمانے پر حملے کی تیاری سے متعلق انباہ کے فوراً بعد آج صبح روسی میزائلوں اور ڈرون سے کیے گئے حملوں نے دارالحکومت کیف کو نشانہ بنایا، جس میں کم از کم 9 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ روسی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ انہوں نے کیف پر ایک بڑے پیمانے پر حملہ شروع کیا ہے، جو کہ ہمارے شہری بنیادی ڈھانچے پر کیے جانے والے دہشت گردانہ حملوں کا جواب ہے۔ یہ حملہ یوکرینی فضائیہ کی اس وارننگ کے بعد ہوا جس میں کہا گیا تھا کہ بیلسٹک میزائل دارالحکومت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ دوسری طرف صدر زیلنسکی نے گزشتہ روز روسی حملے سے متعلق انٹیلیجنس رپورٹس کا حوالہ دیتے ہوئے اپنا دورہ ڈبلن وقت سے پہلے ختم کر دیا۔ کیف کے وسطی اور مشرقی حصوں میں موجود اے ایف پی کے صحافیوں نے بتایا کہ انہوں نے 10 سے زیادہ دھماکوں کی آوازیں سنی اور بچوں سمیت کچھ شہریوں کو اپنے پالتو جانوروں کے ساتھ میٹرو اسٹیشنوں میں پناہ لیتے ہوئے دیکھا گیا۔ یوکرین کی اسٹیٹ ایمرجنسی سروس نے رپورٹ کیا کہ ان حملوں میں 9 افراد ہلاک اور 34 زخمی ہوئے ہیں۔ زیلنسکی نے گزشتہ روز بتایا کہ وہ روس کے بڑے حملے کی تیاری سے متعلق انٹیلیجنس رپورٹس کی وجہ سے ڈبلن سے جلدی واپس آئے ہیں۔ زیلنسکی نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ روسی صدر ولادیمیر پوتین کافی عرصے سے اس حملے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ زیلنسکی نے گزشتہ روز ایکس پر اپنی ایک پوسٹ میں لکھا کہ روس کا رہنما جنگ ختم کرنے سے مکمل طور پر انکار کر رہا ہے۔ زیلنسکی نے مزید کہا ہے کہ یوکرین مختلف سرکاری اور غیر سرکاری ذرائع سے مذاکرات کے لیے اپنی آمادگی کا اظہار کر چکا ہے، لیکن ماسکو اپنی جارحیت کو مسلسل بڑھا رہا ہے۔
2: یہ خبریں سدائے ترکیے کی اردو سروس سے پیش کی جا رہی ہیں۔
1: وینزویلا میں زلزلے کے نتیجے میں اموات کی تعداد 2,300 کے قریب پہنچ گئی اور خوراک کی قلت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ وینزویلا میں جڑواں زلزلوں کے بعد ایک ہفتہ گزر چکا ہے اور ملبے تلے دبے زلزلہ زدگان کے زندہ ملنے کی امیدیں معدوم ہوتی جا رہی ہیں۔ اس تباہی سے بچنے والے بہت سے افراد کو خوراک کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ وینزویلا قومی اسمبلی کے صدر خورخے روڈریگس نے کہا ہے کہ تقریباً 13,000 افراد بے گھر ہو چکے ہیں اور اقوام متحدہ کے اندازے کے مطابق 50,000 افراد ابھی تک لاپتہ ہیں۔ وینزویلا میں بین الاقوامی تنظیم برائے مہاجرت کی مشن سربراہ لیا پوکیو نے صورتحال کو انتہائی تشویشناک قرار دیا ہے۔ ورلڈ فوڈ پروگرام نے منگل کے روز وینزویلا میں 5 لاکھ افراد کو 3 ماہ تک خوراک فراہم کرنے کے لیے $50 ملین کی ہنگامی امداد کی اپیل کی ہے۔
0: برکینا فاسو کی مسلح افواج نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے 30 جون کو متعدد فوجی ٹھکانوں پر کیے گئے مربوط حملوں کو پسپا کر دیا ہے، جبکہ فضائی حملوں کی مدد سے کی جانے والی جوابی کارروائیوں میں 400 سے زائد حملہ آور مارے گئے ہیں۔ جنرل اسٹاف کی جانب سے گزشتہ رات جاری کیے گئے ایک بیان میں بتایا گیا کہ ان حملوں میں سرحا کے علاقے میں گائری اور لپتاکو کے علاقے میں سولہان اور سیبا میں نیشنل آرمڈ فورسز اور رضاکاران برائے دفاع وطن کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ فوجی ذرائع کے مطابق زمینی دستوں نے فضائیہ کی مدد سے ان حملوں کا فوری جواب دیا۔ فوج نے بتایا کہ ٹارگیٹڈ فضائی حملوں اور زمینی لڑائی کے نتیجے میں 400 سے زائد دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے، جبکہ 250 سے زائد موٹر سائیکلیں، مختلف کیلیبر کے 353 ہتھیار، گولہ

0: بارود اور مواصلاتی آلات پر مشتمل سامان کا ایک بڑا ذخیرہ بھی قبضے میں لے لیا گیا ہے۔ فوج نے یہ بھی اطلاع دی ہے کہ ان جھڑپوں کے دوران ان کے 3 اہلکار ہلاک ہوئے، جن میں سے 2 سولحان اور 1 گائری میں مارا گیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ علاقے میں سیکیورٹی آپریشنز مفرور افراد کا تعاقب کرنے اور شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے مقصد سے جاری ہیں اور ان میں تیزی لائی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی سول آبادی سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ سیکیورٹی فورسز کے ساتھ تعاون کریں، حفاظتی ہدایات پر عمل کریں اور مشکوک افراد کی اطلاع فوراً فوج کو دیں۔ بیان میں ان مربوط حملوں اور برکینا فاسو کی جانب سے ایک دن پہلے اعلان کردہ فرانس کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کرنے کے فیصلے کے درمیان تعلق جوڑا جا رہا ہے۔ بیان میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ فرانس مسلح گروہوں کی پشت پناہی کر رہا ہے، تاہم اس کا کوئی ثبوت پیش نہیں کیا گیا۔
1: ترکی کا تاریخی مقام گیوبیکلی تپے یونیسکو کی فہرست میں شامل ہونے کے بعد سے 8 سالوں میں 4.4 ملین زائرین کی میزبانی کر چکا ہے۔ ترکی کے جنوب مشرقی صوبے شانلی ارفا میں واقع آثار قدیمہ کی جگہ گیوبیکلی تپے کو دنیا کا قدیم ترین مندر قبول کیا جاتا ہے۔ یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کی فہرست میں شامل ہونے کے بعد سے 8 سالوں میں 4.4 ملین سے زیادہ سیاحوں نے اس آثار قدیمہ کی سیر کی ہے۔ COVID-19 وبائی امراض اور علاقائی قدرتی آفات کی وجہ سے زائرین کی تعداد میں عارضی کمی کے باوجود سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 8 سالوں میں 44,09,590 لوگوں نے یہاں کی سیر کی۔ شانلی ارفا ٹوریزم ڈیولپمنٹ ایسوسی ایشن کے صدر محمد کامل ترکمین نے کہا ہے کہ یونیسکو کا گیوبیکلی تپے کو اپنی فہرست میں شامل کرنا بین الاقوامی سیاحوں کو راغب کرنے اور مقام کی عالمی حیثیت کو بڑھانے میں کلیدی ثابت ہوا ہے۔ ترکمان نے کہا ہے کہ 2018 سے اب تک تقریباً 4.5 ملین لوگ یہاں آئے اور 2026 کی پہلی ششماہی میں بھی 3,20,000 سے زائد سیاحوں نے موسم کی خرابی کے باوجود یہاں کی سیر کی۔
0: اور عالمی کپ کا میزبان ملک امریکہ دوسرے ہاف میں ریڈ کارڈ کے باعث ایک کھلاڑی کم ہونے کے باوجود بوسنیا ہرزگوینا کو 0-2 سے ہرا کر راؤنڈ آف 16 میں پہنچ گیا ہے۔ پہلے ہاف میں امریکہ کو 0-1 کی برتری دلانے والے فلورین بالوگن کو میچ کے 64ویں منٹ میں ریڈ کارڈ دکھا دیا گیا، جس کی وجہ سے ان کی ٹیم 10 کھلاڑیوں تک محدود ہو گئی۔ بوسنیا کے کھلاڑیوں نے ریڈ کارڈ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مزید مواقع پیدا کیے، لیکن وہ ان پوزیشنز کو گول میں تبدیل کرنے میں ناکام رہے۔ ملک ٹلمن نے 82ویں منٹ میں پینلٹی ایریا کے بالکل باہر سے لی گئی فری کک کے بعد کا امریکہ کا دوسرا گول سکور کر کے اپنی ٹیم کی فتح کو یقینی بنا دیا۔ امریکہ اب راؤنڈ آف 16 میں سیاٹل میں بیلجیم کا سامنا کرے گا، جہاں دونوں ٹیمیں کوارٹر فائنل میں جگہ بنانے کے لیے مقابلہ کریں گی۔ صدائے ترکیہ سے اردو میں خبریں ختم ہوئیں۔

السلام علیکم سامعین، پروگرام سیر و سیاحت میں آج ہم سرائیوو کی آخری سیر پر جا رہے ہیں۔ سرائیوو کی کہانی سلطنت عثمانیہ کی خوبصورت اور دیرینہ وراثت سے شروع ہوتی ہے اور جنگ بوسنیا کی دردناک یادوں کا ذکر کیے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ اب ہم آپ کو سرائیوو کی گلیوں میں گونجتی گولیوں کی آوازوں، تہہ خانوں میں چھپے انسانوں اور دنیا کی آنکھوں کے سامنے پیش آنے والے ایک دل دوز سانحے کے قلب میں لے کر جائیں گے۔ جنگ بوسنیا میں کیا ہوا، کون خاموش رہا، کس نے مزاحمت کی، آئیے ان سب پہلوؤں کی یاد مل کر تازہ کرتے ہیں۔ جب تاریخ سن 1992 میں پہنچی تو دنیا نے دیکھا کہ یورپ کے وسط میں بوسنیا ہرزیگوینیا میں ایک قوم نے اپنے بقا کی جدوجہد کا آغاز کیا۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی بلکہ انسانی وقار، مزاحمت اور ایک عظیم المیے کی کہانی تھی۔ یوگوسلاویہ کی تحلیل سے شروع ہونے والے سیاسی انتشار کے درمیان کثیر الثقافتی اور کثیر العقائد ساخت کی حامل بوسنیا ہرزیگوینیا نے جدوجہد آزادی کا آغاز کیا۔ یہ راہ آزادی خون اور آنسوں سے شرابور ہے۔ 1992 میں شروع ہونے والی اس جنگ نے ایک ایسے دور کا آغاز کیا جو اسلحے کی آوازوں سے ہی نہیں نفرت سے بھی بھرا ہوا تھا۔ بوسنیا کی سرب افواج نے متعدد بستیوں کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ ان میں دارالحکومت سرائیوو ایسی جگہ تھی جسے شدید ترین سرب لگی۔ یورپ کے قلب میں واقع اس شہر نے 5 اپریل 1992 سے 29 فروری 1996 تک پورے 1425 دنوں پر محیط طویل ترین محاصرے کو دیکھا۔ یہ جدید یورپی تاریخ کا طویل ترین محاصرہ تھا۔ محاصرے کے دوران شہر پر یومیہ اوسطاً 329 بم گرائے گئے۔ پکے نشانہ بازوں کی گھات میں آئی ہوئی سڑکیں، بھوک سے نڈال کھمبے، بمباری کا نشانہ بنتے بازار اور تہہ خانوں میں پرورش پانے والے بچے، سرائیوو ایک زندہ قبر میں تبدیل ہو چکا تھا۔ 26 اگست 1992 کی رات سرائیوو کے بالکل وسط میں جلتی عمارت محض ایک عمارت ہی نہیں، ایک ملت کا حافظہ بھی تھی۔ زیر محاصرہ شہر سربیا میں سرائیوو ملی لائبریری کو توپ فائرنگ سے نشانہ بنایا گیا اور جلد ہی پورا کتب خانہ شولوں کی لپیٹ میں آ گیا۔ اس حملے کے نتیجے میں عثمانی دور کی 20 لاکھ سے زائد کتابیں، نایاب نسخے اور قیمتی دستاویزات تباہ ہو گئیں۔ صدیوں کا علمی ذخیرہ اور مختلف ثقافتوں کا نقطۂ اتصال یہ کتب خانہ نہ صرف بوسنیا کی عقل و دانش کا حافظہ تھا بلکہ اس کے کثیر الثقافتی ڈھانچے کی علامت بھی تھا۔ جنگ کے دنوں میں آگ بجھانے کی کوششیں ناکافی ثابت ہوئیں اور شعلے تاریخ کے صفحات کو ایک ایک کر کے نگل گئے۔ اس رات کتب خانے کی کتابوں سے بھری الماریاں ہی نہیں جلیں، ماضی اور مستقبل کے درمیان رابطہ بھی ختم ہو گیا۔ یہ واقعہ جنگ بوسنیا کے دوران ثقافتی نسل کشی کی نمایاں مثالوں میں سے ایک کے طور پر ذہنوں پر نقش ہو گیا۔ جنگ بوسنیا صرف ایک فوجی تنازع نہیں تھی، یہ ایک ایسا تاریخ دور تھا جس میں انسانی حقوق، ثقافتی ورثے اور اخلاقی اقدار کو منظم طریقے سے نظر انداز کیا گیا۔ اسی جنگ کے دوران نسلی صفائی کی اصطلاح پہلی بار وسیع پیمانے پر استعمال کی گئی اور بین الاقوامی قانونی لٹریچر میں مستقل طور پر شامل ہو گئی۔ جنگ کا مقصد صرف لوگوں کو بے دخل کرنا نہیں، ان کے ماضی، ان کی شناخت، ان کے نشانات کو مکمل طور پر ختم کرنا تھا۔ مسلم آبادی کے نشانات کو مٹانے کے لیے 1200 سے زائد مساجد، لائبریریوں، مدرسوں اور ثقافتی عمارتوں کو جان بوجھ کر تباہ کر دیا گیا۔ لیکن تباہی صرف جسمانی نہیں تھی، انسانی وقار کے خلاف سنگین ترین جرائم میں سے ایک جنسی زیادتی تھی، جسے منظم طریقے سے بطور جنگی ہتھیار

ترین جرائم میں سے ایک جنسی زیادتی تھی، جسے منظم طریقے سے بطور جنگی ہتھیار استعمال کیا گیا۔ ایک اندازے کے مطابق نسلی صفائی پالیسی کے تحت 20 سے 50 ہزار خواتین جنسی تشدد کا نشانہ بنی۔ جنسی زیادتی کے کیمپوں میں جو کچھ ہوا وہ جنگ کے پوشیدہ لیکن گہرے زخم تھے۔ ان پہلوؤں کے ساتھ بوسنیا کی جنگ تاریخ میں ایک ایسے دور کے طور پر نقش ہوئی جس میں نہ صرف جغرافیہ بلکہ انسانیت کے ضمیر کو بھی آزمایا گیا۔ جنگ کا سیاہ ترین صفحہ 1995 میں سربنستہ میں لکھا گیا۔ اقوام متحدہ کی طرف سے محفوظ زون قرار دیے جانے کے باوجود سربیا کی فوج نے 8,000 سے زیادہ بوسنیائی مردوں اور لڑکوں کو منظم طور پر قتل کر دیا۔ یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپ میں ہونے والی سب سے بڑی نسل کشی تھی۔ لیکن ہر جنگ میں مزاحمت بھی ہوتی ہے۔ سرائیوو کی گلیوں میں گولیوں کی گونج کے باوجود نوجوان موسیقی بنا رہے تھے، پانی کی ناکابندی کے باوجود بچے کتابیں پڑھ رہے تھے، اساتذہ گولہ بارود کی جگہ قلم اٹھائے ہوئے تھے۔ سرائیوو کے لوگوں نے نہ صرف ہتھیاروں سے بلکہ اپنی ثقافت، عقیدے اور انسانیت سے بھی ظلم و ستم کا مقابلہ کیا۔ جنگ 1995 کے اواخر میں بین الاقوامی دباؤ اور سفارتی اقدامات کے نتیجے میں ختم ہوئی۔ ڈیٹن معاہدے نے بوسنیا اور ہرزیگووینا کی سرحدوں کی حد بندی کی، لیکن اس نے لوگوں کے دلوں میں لگے زخموں کو مندمل نہیں کیا۔ ایک ہی شہر، ایک ہی محلے میں رہنے والے لوگوں کے درمیان اعتماد کی گہری کمی نے ظاہر کیا کہ جنگ ہتھیاروں سے نہیں بلکہ انسانی روح پر لگے زخموں کے ساتھ کس قدر تباہ کن تھی۔ امن کے بعد بوسنیا ہرزیگووینا نے نہ صرف جسمانی طور پر بلکہ ثقافتی اور روحانی طور پر بھی اپنے پیروں پر دوبارہ کھڑے ہونے کی کوشش کی۔ تباہ شدہ مساجد، اسکولوں اور پلوں کی مرمت کی گئی، لیکن سب سے مشکل کام حافظے کی مرمت کرنا تھا۔ اپنے سروں کو سفید اسکارفوں سے ڈھانپے سربرینیتسا کی مائیں آج بھی ہر سال جولائی کے مہینے میں اپنے بیٹوں اور شوہروں کی قبر پر سوگ مناتی دکھائی دیتی ہیں۔ سرائیوو میں جنگ کے دوران اپنی جانیں گنوانے والے بچوں کے لیے تعمیر کی گئی یادگار شہر کے وسط میں ایسے کھڑی ہے جیسے وہ زمین کے نیچے دبی ہوئی ایک نسل کی خاموش چیخ ہو۔ آج بھی بوسنیا میں اجتماعی قبریں مل رہی ہیں اور جنگی مجرموں کے لیے انصاف کی تلاش جاری ہے۔ لیکن اس تاریخ ماضی کے باوجود بوسنیا ہرزیگووینا پورے وقار کے ساتھ اپنے پاؤں پر کھڑا ہے۔ اپنے ثقافتی تنوع کے ساتھ، پہلو پر پہلو واقع مسجد اور کلیسا والی گلیوں کے ساتھ، اتنے گہرے گاؤں کے باوجود پر امید انسانوں کے ساتھ، یہ مٹی ایک دفعہ پھر پکار رہی ہے، ہم یہاں ہیں، ہمارے ساتھ جو ہوا نہ تو ہم اسے بھولے ہیں اور نہ ہی کسی کو بھولنے کی اجازت دیں گے۔ جنگ بوسنیا صرف یہاں کے عوام کا المیہ ہی نہیں تھی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انسانی ضمیر کا امتحان بھی تھی۔ اس امتحان میں خاموش رہنے والوں، نظر انداز کرنے والوں اور بر وقت مداخلت نہ کرنے والوں کا کتنا ہاتھ تھا، یہ پہلو آج بھی زیر بحث ہے۔ سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے سفر کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ اپنی میزبان مصباح شاہین کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔